Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party
1: FM. FM. Hey, jeg vil danse, danse. Ja, jeg vil danse, danse. Hey, jeg vil danse, danse. Og du vil?
2: Danse!

Er I klar? Er I klar til DOB? Oh yeah.

0: gang med storsøsters kæreste hente ind på Solovans diskotek.
1: Nej, Lars, du skal på arbejde i morgen. Du skal tidlig i seng.

0: 3FM, live from Denmark.
1: I love it.
2: Er du bøse, Carl?
1: Nej!

Party mennesker og indbetjent, heldigvis har vi fri på mandag. Nå ja, vi har også fri på mandag. Larsen skriver god tur, formand. Nej, nej, det er dig, der er formand, jo. Det ved vi også godt, jo. Når vi møder hinanden ude på en grusvej. Ej, ej, ej, bakker, bakker. Rolig nu, Lars.

0: 14.
1: Ah.
0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører

0: Fiko, skriv ind på chatten, du skal. Du må vende til DHB, lille du. Så lille er heller ikke. Så lille er jeg heller ikke, okay?
1: I love it.
2: Goddag, min lille ven.
0: Lille ven.

0: så skulle du bare sige kuk kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også? Ja.
1: Har I hørt det, folkens? Kagerne er færdige.

I am a fucking... Vi er klar til DOB. Filippinskommer, vi ses mindre om 23 timer. Åh, nej. Åh, nej!

0: så nogle små halvslidte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen, hende der.
1: Behøver jeg at nævne nogen navn på det?

Maestro, han sender en skål. Ej, det er dejligt. Det er dejligt, det er dejligt. Lige op til DOB. Nå, så er freden forbi. Står han og trådt ind på tjernen.

Gang in forbi partyfm.dk/chat. Spiller ind til klokken 22. Så skal jeg lige se, om jeg har husket alt til i morgen. Det er nok en god idé.

Jamen for hunden, vi sender en lyd. Dong gange tre.

så får hele tiden spørgsmål. Har du husket underbukser? Ja. Har du husket t-shirt? Ja. Hvad så med bukser? Nå, for hunden også. Hvad er det, jeg mangler? Jeg skal finde mit pas. Er der nogen, der har set mit pas?

Hey, Gooby. Skippy Larry Belka. Skippy Usail. Nå, nej, du er på vej nedad.

Money. Her på Party 5 med Per Dovi indtil klokken 22. I'll be watching you. Hvorfor sidder Fie og tuder? Skal du have en tude, Geeks?

0: Ikke ved bare, skriv ind på chatten, så planlægges der til DHB-turen i morgen.
1: Hvad skal der planlægges?
0: Jeg regner bare med at tage mine ting ud i bilen, og så bare køre. Ud! Det er bare derude, ja.

Orange, er du okay? Du hopper lidt ind og ud nu. Er du okay? Vi skal have noget sommer. Vi skal have noget sommer.

Nej, Per, det var en joke. Jeg har fået fri. Rolig nu, altså. Rolig nu. Rolig nu, ellers så bider jeg hovedet af dig. Nej, hold.

shit, mand. Hun fik hurtige røde kinder. Kan vide, om hun også får det til DOP? Hende der Michelle? Det kunne være rigtig sjovt.

Tina skriver ind på chatten. Oh yeah. Må til det seriøse pakning. Har du ikke gjort det endnu? Og hvad er det seriøse?

Ej, paltøj. Jeg så et billede af dig. Det er ved at være noget tid siden. Det skete. En paltøj, der kan smile.

0: Tine, hun skriver ind på chatten. Dejlig, du lige kom på. Ah, kunne ikke lade være. Der var så stille. Så kunne jeg da godt lige larme lidt. Larme, larme, larme.
1: Party FM. Party FM. Party FM.

Kan I hygge jer på Radio 5? Vi lyttes, vi snakkes. Lige om lidt, så er jeg fedt op i. Out. Væk. I en sæk. Malakris. Kom fæ-

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.